على احلى فرحه على احلى فرحه يا حبيبي وبنم وبصحى على احلى فرحه على احلى فرحه.

0: وهذا الشيء ما غادي يكون عليه كلامنا غدا بحول الله بحال هذا الوقت.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان، وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينه او الباديه. ايه، يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64، او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم.
0: البارح بحال هاد النصيحة ديالنا كنت رجعت ندوي على المسائل المهمة اللي خاص الإخوان اللي تيربيو الدجاج يديروهم قبل ما يصوت الشرقي ولا تطلع الحرارة برا، باش ما يتضرلوش الدجاج والفلاسل ديالهم. واليوم بغيت نعطي بعض النصائح لمالين الدجاج إلا طلعت الحرارة بزاف وتيصوت الشرقي والشوم. خاص في الأول نطلعوا الوكالات واحد متر على الأرض من الصباح بكري حتى العشية، حيت يبدأ يبرد الحال، باش ما يأكلوش الدجاج وسط النهار وما يزيدوش يسخنوا ويتخنقوا. خاص الكساب يرد البال للشرابات باش يكون دائما فيهم الماء باش يشربوا الطيور وقتاش ما بغاو. خاص يتنقص من الضو والبولات. خاص كذلك يتحلوا الشراجم من الصباح بكري باش يدخل الهواء البارد ويتحرك البرد في الكوري. خاص يتنقصوا الدجاج شويه بشويه في الخل ديال الباندات، واخا يعرف الانسان يبيع شويه منهم قبل من الوقت باش يخفف من العدد ديال الدجاج اللي يخليهم يكملوا الكبر ديالهم. خاص الا كان ممكن يخدموا الفرفارات والرياحات في الكواره باش تهبط الحراره شويه، ولا كان ممكن كذلك يترش الكوري بالماء من الفوق الجناب ديال الحيوط بالرشاشات ولا البزابز اللي تيخرجوا الماء بحال الضبابة وتيهبطوا الحرارة حيت يبرد السقف ويبردوا الحيوط ديال الكوري.
2: أخبار فلاحية.
0: مازالين مع المعلومات والأفكار الخاطئة على الإنتاج الفلاحي وبالخصوص اللي تيخدم المبيدات الفلاحية. واليوم نشوفوا واحدة أخرى من المعلومات والأفكار اللي راجعة عند بزاف ديال الناس ويمكن تكون خاطئة وما صحيحاش 100%. هذه الفكرة هي أن بسبب المبيدات الفلاحية ولاو النحل تيقلالوا وتيموتوا ولا تيغيبوا من الطبيعة ديالنا. حقيقة ملي تدهور العدد ديال النحل في المناطق الفلاحية والطبيعية ديالنا، بزاف الناس تهموا المبيدات الفلاحية في الأول، لكن تداروا عدة دراسات وأبحاث لا عندنا في بلادنا ولا عند بلدان أخرى تيستعملوا المبيدات أكثر منا بكثير، ولقوا في هاد الأبحاث والدراسات ديالهم بأن أول سبب ديال الوفيات والنقص من العدد ديال النحل هو بعض الأمراض الخطيرة اللي تيسببها وينقلها القراد ديال النحل المسمي بالفاروة. ثاني سبب هو التدبير وتسيير الجبوحة حسب المواسم وحسب النوار والزهر. وثالث سبب التغذية ديال النحل اللي ما مدروساش وما موالماش للنحل في بعض الوقات. وأخيرا لقاو فعلا يلا 5% ديال الحالات ديال الوفيات النحل اللي الأسباب ديالها مرتبطة باستعمال غلط وغير عقلاني وما مدروش ديال بعض المبيدات، بالخصوص في الوقت اللي تيكون فيها النحل تيرعى في الزرعات ولا في الشجر. مع الأسف الأغلاط اللي تتدار في استعمال الوسائل باش تخدم الإنسان كلها يمكن يكون عندها عواقب قبيحة وخطيرة، الله يحفظ، ماشي غير المبيدات الفلاحية. أخواتي إخواني، جمعة مباركة سعيدة علينا وعليكم، ومن هنا الغدا بحول الله في 6:45 صباح العرب، الله يعاونكم ويشد بيديكم لما فيه الخير للبلاد والعباد. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
3: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
4: Dans les plus touchés par les
3: sirènes, on retombe. Des émissions qui donnent la parole.
5: La société avait arrêté son image.
3: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations. Matin Info, Martin Gibert.
4: Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On part tout de suite en Turquie où les déboires du CHP pourraient grandement changer le paysage politique du pays. C'est le sujet de notre chronique d'actualité ce matin. En Turquie, le principal parti d'opposition est peut-être à l'aube d'un tournant historique. Le CHP, fondé il y a plus d'un siècle par Mustafa Kemal Atatürk, menace aujourd'hui d'éclater en deux. En toile de fond, une bataille judiciaire, l'emprisonnement de plusieurs figures de l'opposition et une guerre ouverte entre les deux hommes qui revendiquent la direction du parti. Une crise qui pourrait rebattre les cartes de la vie politique turque à l'approche de la prochaine présidentielle. Les explications d'Anand Lauer depuis Ankara.
6: En Turquie, le principal parti d'opposition est au bord de la scission. En mars 2024, le CHP, Parti républicain du peuple, avait pourtant remporté les élections municipales, infligeant au président Recep Tayyip Erdogan sa première défaite dans les urnes. Mais depuis cette défaite, arguant de soupçons de corruption, la justice a fait emprisonner une vingtaine de maires du CHP, dont celui d'Istanbul et principal rival du président, Ekrem İmamoğlu. En mai dernier, c'est toute la direction du CHP qui a été destituée par la justice. Un tribunal l'a remplacée par l'ancienne, impopulaire et discréditée, divisant d'autant plus une opposition déjà fragmentée. Aujourd'hui, donc, c'est une scission en bonne et due forme qui menace le parti. Özgür Özel, le dirigeant du CHP révoqué par la justice, essaie de convaincre le dirigeant désigné par le tribunal, Kemal Kılıçdaroğlu, de convoquer un congrès du parti pour renouveler sa direction. À défaut, Özgür Özel et ses soutiens prévoient de créer un nouveau parti. Mais Kemal Kılıçdaroğlu, le dirigeant désigné par la justice, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Dans un discours en début de semaine, il faisait mine de ne pas comprendre les velléités de scission au sein du CHP.
7: Dans un pays sans démocratie, sans droit, ni liberté, où les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas appliquées, pourquoi partez-vous? Vous pourriez dire, nous partons et nous allons coopérer avec le parti au pouvoir, l'AKP. Nous les rejoignons ou nous rejoignons d'autres partis. Dans ce cas-là, je n'aurais rien à dire. Mais là, ils veulent créer un nouveau parti. À quoi ça sert si c'est pour dire la même chose que moi?
6: Réponse quasi immédiate de son rival Özgür Özel, qui quitterait donc bientôt le CHP pour prendre la tête d'un nouveau parti. Il n'hésite pas à critiquer son rival de 77 ans en le qualifiant de retraité.
8: Personne ne veut créer un nouveau parti de gaieté de cœur, mais le retraité qui a interrompu notre marche vers le pouvoir, qui a fait chuter le parti sous le seuil électoral et qui a anéanti tout espoir, nous interroge maintenant tout tremblant sur le nouveau parti que nous voulons créer.
6: Les rancœurs sont très vives au sein du CHP. Une scission du parti de plus en plus probable serait lourde de conséquences pour le paysage politique turc. Elle pourrait fragmenter le vote de l'opposition, décourager une partie de l'électorat et elle compliquerait la désignation d'un candidat unique contre Recep Tayyip Erdogan lors de la prochaine présidentielle au plus tard en mai 2028. Elle pourrait, à l'inverse, permettre à une nouvelle formation de contourner certains blocages institutionnels si le CHP était durablement paralysé. Selon différentes estimations, entre 85 et 95 députés actuels du CHP pourraient rejoindre le nouveau parti sans qu'aucun chiffre définitif ne soit arrêté. L'objectif serait de conserver le statut de principale force d'opposition. Selon Özgür Özel, le dépôt officiel des statuts du nouveau parti serait prêt et la décision sur son lancement devrait être arrêté lors d'une réunion le 22 juillet. À Ankara, Anand Lauer pour Midi 1.
9: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
4: Le journal de 7h dans un tout petit instant, juste après la météo agricole.
10: Sa'ad Allah, sbahkoum, akhawati, ikhwani. Ftaqs da had nahar, incha'Allah. الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالفيه الصفه مع الشمس تقريبا في عامه النواحي في الاحياء ديالنا. الريح غادي يصوت شرقي في الاطلس المتوسط والسهول الغربيه بحال حتى في درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراويه، والقوه ديالو مجهده شويه في السهول الغربيه والمنطقه الشرقيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو متوسطه ما بين 50-70% في النواحي الساحليه وقل من 50% في المناطق الاخرى. الحرارة وسط النهار ما زالت طالعة ما بين 25-44 درجة في واد الذهب، ما بين 27-34 درجة في دكالة، ما بين 28-36 درجة في اللوكوس، ما بين 29-43 درجة في ناحية سوس، ما بين 30-36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 32 و 41 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32 و 45 درجة في ناحية التادلة، 33 و 34 درجة في الشاوية، ما بين 35 و 38

0: لقبوا مهرجان أوروش تالنت أيام 17 و 18 يوليوز في ساحة البريجة بجديدة. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.na/orangetalents. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.
1: أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
2: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية التسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي نكبروا جميع.
4: Nous sommes là, partout au Maroc et en Afrique subsaharienne, pour accompagner les équipes médicales et assurer la continuité des équipements au quotidien.
5: Depuis plus de 30 ans, chez T2S Group, nous maîtrisons la production, l'intégration et les services de solutions technologiques de dernière génération et la distribution pour contribuer chaque jour à une médecine plus innovante, plus précise et toujours plus performante. Aujourd'hui, T2S Group franchit une nouvelle étape. Nous vous ouvrons notre capital. Du 13 au 17 juillet 2026, mettons la MedTech au service du programme médical. Prix de l'action, 223 dirhams. T2S Group, acteur de référence marocain de la MedTech. Un prospectus visé par l'AMMC est disponible sans frais auprès des membres du syndicat.